0: طبريه مفقد طبعا مفقد الشتور اليمي بتفيريا بكنيرت ناتي قرخاز سلام لك ادوني
1: سلام لك وسلام لكل المعزنين
0: תמיד, מאז ומתמיד, אנחנו מדברים על הכנרת כאגם שבאים לשחות, להנות, אבל בסוף זה לא תמיד ככה, הסוף.
1: נכון מאוד, נכון מאוד, במיוחד בתקופת הקיץ.
0: אז מה אתה יכול להגיד למאזינים שלנו עכשיו בעקבות כמה וכמה אירועים לאחרונה שהתרחשו בכנרת?
1: יש כמה מסרים למאזינים. אני אומר, יש להתרחץ רק בחופים מוכרזים, בשעות הפעילות של המצילים. פשוט מאוד, אם אין מציל, לא נכנסים למים. הארוחות בכנרת אחר הצהריים מתחזקים במהירות. צריך לשים לב לזה. מזרנים, גלגלי ים, אמצעי ציפה, זה לא אמצעים להצלת חיים. הם עלולים להסחף לעומק האגם. אם הרוח מתחזקת, יוצאים מיד מהמים. אחריות על הילדים. ילדים חייבים להיות בהשגחת בוגר כל רגע. למדו את הילדים למי לפנות במקרה חירום, אם יש מציל אז למציל, אם לפיקוח שיש בחוף אז לפיקוח, ואם יש רואים שוטר אז לפנות לאותו שוטר. תקפידו לשתות מים, להימנע מחשיפה מושכת לשמש, להימנע משתיית אלכוהול, כניסה למים, שתיית אלכוהול פוגעת בשיקול דעת, אז לא לשתות אלכוהול ולהיכנס למים. בסוף היא הכנרת של כולנו, ואנחנו כאן כדי לשמור על הציבור ולשמור על החיים.
0: ומבחינת הפעילות שלכם, גם פעילות השיטור הימי בכנרת, נתי, איך זה מתחיל ביום, בתחילת היום, עד סוף היום? תמיד יש את ההפלגה הזאת של הסירות שלכם, של האופנועים, או רק לקריאות מסוימות?
1: אז המערך השיטור הימי פרוס בכל רחבי הכנרת, פועלים ביחד עם כלל גופי ההצלה והחירום. אנחנו מבצעים סיורים, אכיפה, חילוצים והצלת חיים. בעצם מעניקים מענה מהיר לכל אירוע במטרה אחת, כמו שאמרתי, לשמור על ביטחון הציבור.
0: הדברים די ברורים. נתי גרחז, מפקד השיטור הימי בדברה בכנרת, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: شيع المئات من أهالي لد أمس جثمان الشاب سامي أحمد جعصوص بعد الإفراج عنه من قبل السلطات الإسرائيلية في عقاب شهر من الاحتجاز أكثر من شهر. تحدث إلينا أحمد جعصوص والد الشاب المرحوم, تحدث قبل قليل لراديو الناس.
2: هذه صارت قضية اللي هي قضية أهل البلد, لأنه اليوم اللي صار مع سامي ممكن يصير مع أي شاب تاني في البلد يعني, واللي بتضح لنا يوم عن يوم إحنا بدنا نشوف قديش إحنا يعني مضطهدين في البلد, العرب بالأخص في المدن المختلطة, وقديش العنصرية ضدنا وكمان في بقية البلاد التانية. هذا مجرد إنه سامي كان عربي بتفكرش مرتين وبتقتل. واللي اتضح لنا امبارح انه سامي قتل بست رصاصات لما جبناه على التغسيل, جبنا دكاترة وفحصوا الجثة وتنتين منهم في القلب. احنا لسه ما استلمناش التقرير الطبي. قائد الشرطة اللي كان موجود لاعد معنا قال اي بني ادم مجرد يعني يكون شك انه شرطي واقف قدامه وهو بشكل خطر على الشرطي مسموح له يطخه ويقتله يعني.
0: إذن هذا أحمد جعصوص. زميل بدر فرحات تحدث أيضا قبل قليل مع منير بكري صاحب البيت الذي هدم في البعنة.
3: عصيبة كانت عندنا بساعات الفجر, لأنه أنا اتفاجأت في القوة اللي جابوها في الطريق الدخول من المنزل, في أن انفجروا الباب, مش ماخذين بعين الاعتبار أنه ممكن حد يكون وراء الباب, ممكن حد يكون بجانب الباب, ودخلوا المنزل بطريقة استفزازية, يعني طريقة مش أنهم جايين يهدموا, جايين يستفزوا, جايين يضربوا, جايين يخربوا, جايين يكسروا. حتى في أكم من واحد من أفراد الشرطة بدأوا بتكلم بطريقة غير لائقة, بطريقة همجية, عدوانية, استفزازية, يعني مثل اطلعوا على لبنان, اطلعوا على غزة. تملكت حالي لأنه خوفي كان على أولادي بالطريقة اللي دخلوا فيها المنزل, مدججين بالسلاح وكأنه جايين لعصابة إجرام, يلقوا القبض على رئيس عصابة إجرام. كل أمل أنه هاي الشغلات يحط لها حد